0: orang nyarioskeun di hiji kampung Padusunan anu aya di hiji tutugan gunung. Anu ketelah eta ngaran kampung teh Kampung Pangligaran. Tingrungunuk narung kunrung kunruyuk jeung tegalan paselang jeung kebon oge pasawahan anu ngampar ngeplak di barung ku tutubuhan anu gembur subur kekembangan mangkak ligar. Pare-pare sumedeng rampak sagedeng deui baris dipanen. Cai curecor taya kenatna telaas kumangsa tuluntur ku kakurung ku waktu. Estuning eta tempat teh matak betah tumaninah matak tingtrim bepikiran. Harita teh dina hiji mangsa pasosore di salah saheji imah panggung anu dikuriling ku pakebonan nu aya di sisi lemur. Aya dua urang lalaki keur daryuk ditepas hareup. Eta tepas teh dijieuna nyaeta Tina Sarwa Awi. Eta dua urang lalaki teh mangrupa aki-aki jeung incuna. Anu tayalian anu katelah Aki Gurnita ari incuna nu katelah Santana alias Jang Santana keur ngobrol sore-sore mangsana reureuh tina pagaweanana. Nyaeta ngurus tatanen. Mun ngukur kana umur mah Aki Gurnita teh geus kacida kolotna. Sigana ari kana 70 taunan mah aya moal kurang sigana mah. Lantaran buuk jeung janggot geus barodas kabeh. Tapi sanajan geus kolot pangawakanana anu istuning. Aki Gurnita mah pecek rek pendek teh masih kene ciag-jag cangker. Bubuhan kasipuh ku elmu. Elmu kanuragan anu kawilang luhur tingkatanana. Sedangkan incuna anu katelah Santana. Boga dedegan anu sembada. Keker jeung kuat estuning pangawakan meuceuhna kededegan pamuda mah. Malahan di Kampung Pangligaran mah Santana teh. Beunang disebutkeun jajaka anu boga wanda anu pantes. Siga pamuda wedalan kota. Matak teu heran loba kembang-kembang desa anu ngahlaran hayang ditaksir ku Jang Santana. Ari Aki Gurnita sila meneko anekak nyang hareupan Santana anu sarua diuk sila anekak bari tungkul tanda ajrih kanu jadi akina. Harita teh keur mere papatah diselang ku ngobrol ngeunaan kahirupan oge ngeunaan kaayaan di kampungna. Harita teh kitu obrolan Aki Gurnita muka caritaan ka Santana nyaeta incuna teh.
1: Jalu
0: kumaha Ki?
1: Ngaha ja sore ieu Aki teh. Aya nu hayang diobrolkeun ka hideup mengpengkeur nyase jeung sakalian we ieu teh. Mengpengkeur sase tina rengsena tatanen jeung pepelakan. Aki teh rek mere bekel elmu pangabaruh keur ngeusian jiwa. Ngeusian jiwa raga ujang supaya leuwih asak. Maksudna dina leuwih asak ya dina nangtukeun pilihan hirup pikaharupeun. Tak kitu nana.
0: Oh, sumuhun mangga tuh Ki. Rumaos abdi masih kene sepi tina harati tuna tina pangabisa atah ku pangalaman tak itu saur paripuas teh mah Aki ieu teh.
1: Oh nyaeta elah nyaeta kitu jalu tapi hampura kitu oge dari mah papatah teh dumasar kana imprengan Aki dumasar kana pangalaman Aki. Saaya-aya we ieu teh sakapanggihna pangalaman maklum kolot baheula kitu Aki teh. Dumasar kana eta hal, da eta Aki teh salila ngalingkakeun suku dina rumampah di alam pabeunangan. Da kitu eta teh. Cing atuh yeuh. Heueuh, dari tengeuna teu bari nyaneut jeung ngopi teh. Heueuh, nginum teh. Tambah jeung udud biasa we geus kolot oge padahal mah teu meunang cenah geuningnya geus kolot kana udud deh. Tapi keun bae nya lah.
2: Cobi atuh piburuk naon atuh nu bade diuningakeun ka abdi teh aki.
1: Kieu jalu sumuhun. Dina ngoning lumampah di ieu alam poma. Poma hidup kudu inget karena hakikat bilangan.
2: Maksana kumaha?
1: Hakikat bilangan dimimiti angka hiji nepi ka angka 10. Eta bilangan teh. Jadi di antara saantero jagat raya pramudita ieu tetep bilangan mah ngan ukur dimimitian ku angka hiji tepi ka angka 10. Kalitu nama ukur ditambahkeun atawa dikalikeun. Ngan di dieu mah agi rek ngajentrekeun hakikat tina bilangan teh.
2: Akeh gurnit lanjelang heula nginum cai.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Geurah urang guar hiji-hiji kasep santana sumuhun Sumangga tuki nu dimaksud hakikat bilangan hiji apan teu ari angka hiji sumuhun maksudna sumuhun kumaha sumuhun aya angka hiji teh estu jeceng kaluhur hiji nami oge tanapi tunggal teh dua teh tilu mung hiji jeceng kaluhur beda deui lamun angka hiji make titik di handap ngaranna tanda seru lamun di luhur nyaeta i tah ieu mah hiji teu make titik itu ning jeceng jucung kaluhur jadi angka hiji teh henteu bungkak henteu bingkeng henteu bengkok tapi lempeng jeceng kaluhur hartina simulna teh angka hiji teh urang kudu ngalengkah dina jalan anu lempeng bener jeceng alias jucung kaluhur kalayan ajeg kukuh pengkuh saruju jeung nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala da urang kudu rumasa urang teh sabagai makhluk ciptaan mantenna Allah taala asa sok sageuy lamun urang ngejing sila bengkok sinemah di mantena asa sok sageuy atuh da urang mah teu daya teu upaya iwati digerakkeun ku kersaning kudrat irodat oge ridona oge welas asih na Gusti lamun teu hayang jadi latnatullah mah urang ulah sok bengkok sinemah sabab urang teh kudu yakin lamun urang hayang leuwih yakin yen Allah teh maha tunggal tinggal baca we dina kalimah tauhid nu aya dina Al-Qur'an nyaeta surat Al-Ikhlas baca eta ta eta nu dimaksud diantarana hakikat angka hiji teh kasep jadi kacinekanana mah dina sariding dumadi saring kaksa paripola ulang salila dipasihan napas kahirupan ulah rek leupas tina anu nyiplakeun urang sadayana Allah Subhanahu wa taala margi mung anjeunna anu maha sagala-galana jeung urang tong ngarasa sombong komo urang dek ngabaekeun ngarendahkeun papada manusia mah papada makhluk ciptaan Allah tapi dina sariding dumadi sareng kaksa paripola urang istilahna teh urang kudu tetep tebarkeun rasa welas jeung asih kitu welas jeung asih alias Rohman jeung Rohim pilaku teh teuing Allah oge geningan urang sok nyebatkeun kalawan nyebat asmana Allah anu welas tur maha asih bismillahirrahmanirrahim matak natrat dina sadering dumadi sareng kaksa paripola urang dina alam kahirupan di dunya anu bakal rusak dina naon hal oge kudu dimimitian ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim ditungtungan ku nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin tak itu jeung seterusna apa disebutkeun ku para ulama oge yen al-fatihah teh sebutkeun teh umul Qur'an alias indukna Al-Qur'an urang lajengkeun kasep sumuhun mangga dupi hakikat bilangan kadua kumaha hartosna atanapi contona hehehehe hakikat bilangan dua mah tangtu ku urang geus ka Bandungan Allah geus nyiptakeun sagala rupana nu eta teh nu baris ngeusian tur ngaramekeun ieu alam jagat raya permudita estuning papasangan jalu Contohna, lamun aya beurang pasti aya peuting. Nya, aya ambewe pasti aya lalaki kitu. Apan geuning Nabi Adam oge baheula Nabi Adam alaihissalam nu kasebut awal cerita manusia nu aya di alam surga baheula nu diturunkeun ka alam dunya. Apan teu puguh geuningan diciptakeun anjeunna mah nya Allah nyiptakeun tina salah sahiji tulang rusuk eta Nabi Adam, nya eta mangrupa awewe alias babu Hawa keur ngeusian alam dunya ieu supaya rame, supaya kumprit. Jadi nya eta nyiptakeun babu Hawa, nya diciptakeun dua makhluk anu beda jenis anu diambil tina salah sahiji tulang iga Nabi Adam, nyaita awewe, ngerupakeun awewe, nyaita babu Hawa, Adam jeung Hawa. Di papasangan apan? Aya lahirna, aya batinna, aya nyata, aya goib. Aya eta teh jeung sajabana, sajabana. Malah apan sahadat oge ngan dua ayat. Henteu tilu, henteu opat ayat tapi dua ayat apanan? Nyaita ayat kahiji, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urang yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan angin Allah Subhanahu wa taala. Sarta abdi yakin yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh utusan Allah. Ayeuna akhirek nanya ka hideup tina soal pasangan hirup. Alias bebene pamepes hate beubeureuh pamongkeut ka deudeuh. Nanggeus aya kira-kirana inceran jadu sugan sok bejaan aki yeuh ayeuna. Geus cukup hideup teh geus boga kudu boga pasangan hirup.
2: Arisan tanah ngakebeg karena pananya aki nanya eta aki Gurnita siga kitu teh lantaran pananya aki na eta pisan anu dipahing kumanehanana da puguh can muntruk-muntruk kana boga kabogoh sanajan umur mah geus manjing dina ngawangun rumah tangga santana teh. Aduh nah aki patlarosan teh bet losos ka dinya geuningan. Namung nya kitu hatur punten pisan abdi teu dugi kadanget ieu mah teu acan aya maksad ngarumah tangga margi geuning sesah geuningan milarian istri anu leres-leres teh tiasa janten pigaruaeun teh asa sesah pisan atuh ki.
1: Nya pantes we dek hese oge atuh da ari anjeun santana sawopoe ukur idek liher ukur ngocok ngowo di ieu tempat mah di ieu lembur. Tapi ketang tong hariwa perkara jodoh mah angin anu kawasa Allah Subhanahu wa taala anu ngaturna engke oge insyaallah hari geus waktuna mah pasti bakal papanggih lantaran Allah mah memang di dieu natrat nyaahna ka makhlukna teh pasti mere jaran anu panghade-hadena. Sok terkadang jalan Allah, takdir Allah, keputusan Allah, sok rada patojaknya jeung kahayang manusia. Tapi memang Allah kudu percaya, urang sebagai makhluk lah kudu percaya yen Allah pasti bakal mere katangtuan kahirupan keur manusia anu pang alus-alusna, pang hade-hadena. Mungguh aturan Allah mah kitu. Teu bisa sakahayang ku sorangan eta teh. Kabeh natrat geus kumaha rido sareng katangtuan ti anjeunna.
2: Aki sateuacan ngobrol keun anu sanesna cenah naon hakikat belangan teh kumaha saterasna abdi jantan panasaran ieu teh ki.
1: Aduh tong disakaliguskeun bayangkeun geus aya 10 hakikat bilangan aya karek 2 tong digelulungkeun urang teh ieu teh elmu dina pangawaruh kahirupan keun atuh engke ari aya waktu salse deui urang jelaskeun sacerewelena nya. Tapi kade eta latihan jurus-jurus nu ti aki teh keur yeuh geun jalu. Bisi paroho deui mun dianteupkeun mah kitu. Nya tangtos ngeureuyeuh atuh ki jurus-jurus nu sanesna mah. Nemung nu teu acan teh elmu ngan elmu ngentengkeun badan teh awe geuningan. Eta mah loba keneh. Loba keneh nu can diajarkeun teh jalu. Kuen eta mah urang keureuyeuhkeun we nya. Urang ngeureuyeuh nikeureuh we nya. Jeung kieu yeuh kasep. Kumaha ki? Lamun ilmu panemu jeung jampe pamake aki geus kacangkem ku hideup nya. Wayahna santana kudu nambahan ilmu jeung pangalaman di tempat sejen. Ulah ti aki wungkul naon teh nu dipiguru dejen guru teh. Kitu ngarahkeun aya perbandingan keur urang dina ngalengkepan ilmu-ilmu nu ti aki. Dupi maksud aki teh abdi kedapa pisah jeung aki kitu kedah jengkar ti tempat keur sementara waktu wayahna. Keur sementara waktu wayahna anjeun teh sandal santana kudu daek ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud aki teh kahiji hidep teh geus manjing dewasa pikeun nangtukeun pilihan pibaturan hiru. Kadua eta ilmu anu geus kacangcing ku hidep wayahna kudu dimanfaatkeun pikeun tulung tinulungan ka sasama hiru. Jeung nanyerkeun kabeneran, nyanderkeun babeneran oge numpas sagala kajahatan. Eta mangpaatna salian keur ngabela diri urang. Kitu. Atuh katiluna hidep. Sancana katiluna mah yeuh. Hidep teh masih keneh ngora, masih keneh lega. Ambahan ngora keneh mah. Umur karek 20 tahunan leuwih mah. Encan 30-30 acan. Sawajibna urang teh salaku manusia kudu ikhtiar boga pakasaban atau boga usaha anu matuh mun bisa mah. Maksudna keur pangupah jiwa. Pangupah jiwa bahwa urang sebagai pribadi oge mun teh mah urang geus boga pasangan heuh nya kudu dibayuan eta pasangan teh. Da urang sebagai lalaki kudu penuh tanggung jawab lalaki mah. Kudu aya usaha pokona mah. Ulah ngeungeunaheun teuing kan loba kacontohan awena ti hotat gede gawe ka duka di lalakina ukur ngadu hayam loba kitu. Ukur mancing. Bari ngahamburkeun duit. Lamun berusaha mah teu naon. Lain teu meunang ngan eta mah ulah dijadikeun profesi nu kitu mah. Komo ngadu hayam mah. Saterusna soal ilmu bela diri olah kanuragan hidup kudu leuwih unggul jabatan aki nu ceuk batur mah guru kitu. Padahal aki mah teu rumasa jadi guru. Tah kitu kasep santana.
2: Oh mangga ki sakumaha kapalae sareng pamundut aki insyaallah abdi bade ngalaksanakeun.
1: Syukur. Syukur atuh adik kitu mah. Sok ayeuna mah geura kaca heula ka ditu. Da geus leuleuh sore ieu teh, geus mangsana deureuh. Tah. Isuk mangsa wayah kieu pas sore. Urang ngobrol deui nya. Urang ngadongeng we, ieu mah ngadongeng, tamak kesal sore-sore. Kerangguna apa di dia mah urang teh sore teh ayah buburi sampe ayah kulub hoi kulub jagong anu di kebon kabeh oge lain menang meuli hasil tatanen ditambahan jeung gula beureum atau apa eutna atau wedangna gitu hasil tina tatanen oge ngalak langsung tina tangkal kawung disadap teh ngadana. Tak itunya
2: Saterusna santana ngoloyong ditepas rek muruk ka kamarna nu aya di belah tukang. Sedengkeun Aki Gurnita oge muruk ka jama nu aya di tukangan imahna, salian cenah sakalian cenah rek maraban lauk nu ting gudibeg ting soloyong di tengah balong Aki Gurnita waktu harita.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: manga cobian juring.
1: Naon atuh?
0: Manga kudapat.
1: Heupan geus dapat dibawa ka pasar Pamanukan.
2: Tuluy.
1: Manga cobian heula kitu.
2: Oh, heeh.
1: Tuluykeun nya.
2: Tuluykeun sok paling gede.

0: Nah kumaha kitu jalu?
1: Semun sepados ku aki tiasa ditetelakeun, dipermanakeun anu masalah saleresna tu ki.
0: Memang susah Bang Brang. Ayah. Geuning tadi oge kitu pabokanana tu make ngancam-ngancam atau si majadi teh.
1: Namung satrasna jadi ngunek-ngunek apan ka aki atau ki eta teh.
0: Pasti kitu nama. Tapi teu naon lah. Keun. Ke ku aki rek dipaluruheula, rek diuruskeun eta teh.
1: Dereskeun kumaha ki?
0: Nya ku aki rek dipaluruheula. Saha anu geus hasudna, anu geus ngahianatna, anu geus ngadukeunana antara aki jeung si Majadi. Apa neuh masalah temenna mah aki teh? Jadi ieu mah anu hasudna teh lamun lain urang Gunung Gajah geus tangtu urang bangsa singa. Da kitu maksud aki teh.
1: Atuh engke baris bantrok sareng Mbah Majadi panginten. Santana diga-diga nu hariwangun harita teh.
0: Yah. Moal atuh. Sabisa-bisa ku aki rek disingkahan eta mah.
1: Sareng abdi atuh ka dituna angkatna ki.
0: Ih, ulah jadu. Ulah. Keun aki lah pokona ka ditu mah dek maluruh urusan ieu mah ieu. Apaan hidup mah minggu-minggu ieu teh lain rek kada binanggung ka sep kade ulah kaganggu aya naon teh jongdon we pokona mah pokona tong jadi pikiran hidup ieu mah urusan aki lah. Keun aki nu bakal ngarengsekeunana. Hayu aduh ayeuna mah lah urang balik lah geus beurang teuing teh geuningan ieu teh.
1: Aki Gurnita akhirna ngajakan balik ka imahna. Koloyong manehna nyokot bedog heula nu ngagoler dina taneuh. Tekung sidila bral duanana ari niti dinya marudun ka lebak maksude ka imahna Aki Gurnita teh. Saja jalan jempring teh anu cumarita sakemek-kemek acan. Geus puguh santana mah pangaruh mentegegna hate ngomong oge jadi teu hayang harita teh santana mah lantaran loba dihulag ku aki na pokna cena aki moal ngaribeuhkeun ka santana ieu mah urusan Aki Gurnita pribadi. Poe isukna sakuma biasa Aki Gurnita jeung santana tingkal ceruk neruskeun hansa di kebona. Sanajan teu pati lega tapi kulantaran dieuyeban ku rupa-rupa tutubuhan teu mimiti sayuran beubeutian jeung nulian-liana nya lumayan oge bisa nyumponan keur kabutuhan hirup sapopoena. Bebuhan Aki Gurnita mah kahirupanna teh istuningan leukeun hasil tatanen. Sedengkeun santana insuna Aki Gurnita ngan ukur hiji-hijina. Sajabana ngabantuan aki ngurus kebon jeung sawah teh mimenengna mah sok ngiang-ngiangkeun hasil tatanen ngajual ka pasar anu teu pati jauh ti kampungna. Atuh lamun teu diiangkeun ka pasar oge sok loba banar-banar alias pengepul anu daratang rek ngadon meuli langsung di kebon atawa di sawah. Kira-kira wanci paso sore sareng sena bebersih kalayan geus ngajalankeun salat asar. Aki Gurnita keur guntreng ngobrol jeung incuna nyaeta santana alias si Bang Brang ditepas hareup bari ngopi kadaharan hasil ti kebona harita teh. Aki Gurnita bari nyerbungkeun haseup ududna cumarita ka santana nu diuk meneko dihareupkeun manehanana.
0: Alah. Nikmat kasep hirup di pakampungan teh kurang kita. Teuweuhan kan urang teh. Sanajan hirup di lembur tapi urang ari aya kadaek mah nancep-nancepkeun cacangkalan anu pijadieun kadaharan. Jang lumayan we teu kudu meuli teuing atuh butuh keur kahirupan sapoe mah nya. Kieu ye jalu sumuhun ki. Aki teh ngarasa bungah jeung bagja kacida. Kutinakan hideup basa poe kamari.

0: tampelak tu bema ke kerama. Hei Satria,
1: kaulah nulukula.
0: Asup ka sawarga teh ulah disaruakeun asup kana gerbong kereta api.
2: Oh,
0: kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalan.

0: Ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung kudiu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: undirangan diga
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupna kula. Bagja nu taya papadana kula tiup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur